Sexy Back med Justin Timberlake. Vi tävlar i nattjakten. Vi har två ledtrådar, Emma Lee och Johan Palm i första och sen Miami med Will Smith i andra. Vad gissar ni på då? Det är väldigt mycket palmrelaterat, det kan jag säga. Inte helt dumt visserligen, men nej, ni får liksom tänka lite vidare. Poliser tror Britt-Marie på. Sen skriver Jonas: jag drar till med en gissning på VM i fotboll 2026. Det är det inte heller, kan jag säga. Miami Vice då, undrar Gustav. Vilken underbar tv-serie. Jag saknar faktiskt den serien. Otroligt bra. Det var så en deckare i liksom vattenmiljö på lyxiga båtar och annat. Coolt. Jesper Parnevik, som ju har bott väldigt många år i Florida, har kommit in som gissning nu här också. Skriver Monica. Jag tror jag har det. The Slap. Urfilen som Will gav på Oscarsgalan. Kan det vara rätt svar? Nej, det är det inte. Sen säger jag nu att det är många som är inne på Miami Vice faktiskt. Palmolja alltså. Solkräm. Inte rätt i heller. Det är någonting annat. Ni kommer få en till ledtråd. Först Rosalia, La Perla.

Ja, tredje ledtråden står här nu och ska ge dig den information jag tror du behöver. Men jag håller förberett ett kuvert här ifall den som vinner vill vinna en sovmask eller en tygkasse. Vill man ha en låt, ja, då kommer jag att lägga undan mitt kuvert till nästa gång jag sänder istället.

0: Micke tror på Miami Dolphins. Och sen tror en anonym person på handflata, men se det är det inte. Christer tänker, kan det vara Made in America? En film med bland annat Will Smith. Nej, det är det inte. Det är någonting annat. Jag känner, du behöver 3D-ledtråden och den ska du få nu, men först ska du få
1: ledtråd nummer 1.

Ingenting går upp mot gamla Skåne med Siv Malmqvist. Det, mina damer och herrar, var nattens tredje och sista ledtråd i vår tävling.

0: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det seneste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Vaken.

0: Ja, hörni kära vänner, lyssnare och tävlande i nattjakten. Det här betyder att vi har en vinnare med oss på tråden. Hallå säger vi till Tobias.
1: Hallå, hallå, hej.
0: Hej, hej, hej. Hur har du din natt? Vad pysslar du med?
1: Jo, det är bra. Jag håller på mycket med bilen.
0: Är du hemma, är du hemma i garaget eller?
1: Nej, jag har problem med bilen. Det är något problem här. Jag måste kunna låsa den.
0: Jaha. Vad är det för, har du kommit fram till vad det kan vara?
1: Med bilen.
0: Nej, men kan du, har du kommit fram till vad det kan vara för fel på bilen?
1: Ja, men det är någonting med någon kabel.
0: Någon kabel? Och du, vad gör du? Har du öppnat upp dörren och så försöker du följa kablarna? Eller vad pysslar du med? Hur fel söker du?
1: Nej, bakluckan så är det en sån kabel. Så måste man rucka på dem för att kunna, för att lamporna ska släcka. Och så kommer bilen. Dör till imorgon.
0: Aj. Du, jobbar du med sånt där eller? Hur kan du de här sakerna?
1: Nej, jag har precis kommit hem från mitt vanliga jobb. Nu har jag bara rätt för att slippa problemen om bit.
0: Okej, okay, så du, har du gjort det här förut eller?
1: Ja, några gånger innan. Det är inget nytt.
0: Så du ligger där och ruckar och lyssnar på nattjakten?
1: Jag jobbar varje natt.
0: Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju den här härliga låten. Emma Li med Joa

And People med Moving On Up, och innan det så korade vi en vinnare av nattens tävling, nattjakten. Tobias vann tävlingen, rätt svar var Trelleborg. Varför blev det det då? Ja, Trelleborg kallas för Palmernas stad eller Palmstaden eller Lilla Miami. Två första ledtrådarna. Och eftersom de då har en massa palmer. Trelleborg ligger i Skåne. Stort grattis till Tobias. En tygkasse är på väg hem till dig. Efter klockan tre nyheterna kommer vi att bland annat prata lite grann om veckans artist David Bowie. Och vi kommer också lägga ut en omröstning. Nominera en låt om du vill att din låt som du älskar mest med honom ska ha möjlighet att bli spelad när vi avrundar vår vecka med David imorgon fredag. Nu, Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: Här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges
2: Radio. Nyheter från Ekot. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som får återkrav, trots att en granskning visat på brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor och är nu rädd att drabbas på nytt.
3: Om man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
4: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
5: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
2: Reporter Annie Säf. Efter att USA under kvällen riktat attacker mot flera mål i Iran kommer nu uppgifter från Iran om att de attackerat amerikanska baser i Bahrain och Kuwait, det rapporterar AFP. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll i natt, där den amerikanska militären hävdar att kommersiella fartyg fortfarande kan passera sundet. Följ utvecklingen i vår app Sveriges Radio, där du också hittar fler nyheter. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, tack så mycket för det, Sofia. 2:03, natten mot torsdagen 11 juni. När den här torsdagen väl anländer så blir det efter en på sina håll solig morgon en ganska regnig dag. Sverige får, ja, stora delar av Sverige får regnskurar med risk för åska under torsdagen. I sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Och längs västkusten och norrlandskusten får solen fortsatt en del utrymme. Allmänt så kommer temperaturen ligga på 14-18 grader och i samband med regnet så blir det lite lägre temperaturer.
1: Vaken!
0: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Charlie Puth med Michael McDonald och gänget här i Vaken med Love in Exile här. Ja, vi håller på här och fixar en grej i studion just nu. Det är ju så att David Bowie är ju veckans artist, och jag vill ju undra, eller jag undrar helt enkelt vilken låt som du vill höra med honom som en avslutning imorgon. Ja, vi får se vilken det blir. Man kan nominera en låt i 3 minuter till. Sen läggs en omröstning ut, så får vi se imorgon hur vi väljer att avrunda veckan.

0: Viva l'amour med ingen mindre än Medina. Och i veckan presenterades ju årets artister till Allsången på Skansen. Och Micke Cederberg, vår vän till programmet, var där och träffade bland annat ena halvan av Medina.
1: Ja, jag står här med Sami Medina nu. Du halverar här.
2: Jag halverar. Det är som är lyxen när man är två stycken i en grupp. Vi har varit och turnerat nu i helgen, så Ali var lite drabbad. Hade barn som var sjukt hemma, så jag fick brösta och gå själv idag.
1: Men ni kommer vara båda två här när det är dags?
2: Ja, det hoppas jag verkligen alltså. Annars blir det problem för mig.
1: Någon önskelåt att framföra som inte är era egna?
2: Oj, nej, fan, jag har ingen önskelåt.
1: Men Viva l'amour blir det väl ändå, va? Ja, av era egna?
2: Av våra egna så blir det 100% Viva l'amour. Ja, Viva l'amour nu när det är VM också.
1: Den passar ju perfekt.
2: Eller hur?
1: Lycka till, Sami.
2: Tack så mycket.
0: Eller hur? Fram till att Viva l'amour blir ett faktum.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Killing Me Softly with a Song med Fugees. Vet ni, klockan är 3:09 och i tisdags så spelade den här amerikanska rockmusiken i Stockholm.

0: Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån. Bränslepriserna var det som främst drog upp inflationen. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010. I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten.
1: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

0: Summer of 69. Klockan är 8:30 och du får nyheter.
1: Bilder på 12-åriga Melvin från Staffanstorp som lever med Apert-syndrom utnyttjas nu av bedragare på nätet som lurar folk på pengar.
2: Jag tycker ju såklart att det är fruktansvärt att folk ska tjäna pengar på andra människor som de inte har att göra med.
1: Säger Melvins mamma Malin Kristensson. Melvin lever med Apert-syndrom som kännetecknas av att skallens, handens och fotens ben sammanväxer för tidigt. Han har opererats många gånger bara det senaste halvåret, men nu har bedragare på internet använt bilder på honom och kallar honom för Ryan för att få folk att skänka pengar.
2: Vi fick ju via Melvins Instagram en person som hade sett det och skickade då namn på den här personen. Och så gick vi in och kollade och så hittade vi alla bilderna och så här. Och detta är väl tredje gången som det händer.
1: Familjen har inte polisanmält händelserna, men de försöker få de fejkade kontorna att tas bort från plattformarna.
2: Vi har väl egentligen bara sagt att det är absolut inte okej att göra detta, men vi kan ju å andra sidan inte göra så mycket åt det, mer än att anmäla det.
1: Asaraf Selius, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Sommar, sol och jordgubbssäsong, och i Malmö kan man få dem ovanligt billigt.
4: Jag betalade 50 kronor och det var jättebilligt tyckte jag idag.
3: Ja, Britt-Marie Persson var en av många som gav sig ut i den malmitiska onsdags eftermiddagen bland studenternas glädjefyrverkerier och solens värmande strålar för att

0: Om sig om runt om i landet så ligger priserna enligt TV4-nyheterna mellan 75 och 85 kronor liten och på sina håll till och med så högt som 100 kronor. Så hur kommer det sig då att man kan köpa svenska jordgubbar för hälften så mycket här nere i Malmö? Vi tar hjälp av Marcus Söderlind på Lantbrukarnas Riksförbund.
1: Ja, jordgubbar är ju en produkt som påverkas väldigt mycket av vädret och priset styrs helt och hållet av utbud och efterfrågan. Och blir det överskott i Europa så sjunker priset och då skvalpar det över även på priset här.
0: Men passa på och njut, för när det kommer till jordgubbspriser så är ingenting beständigt.
1: Det kan vända väldigt snabbt. Nu har vi ju gått in i svalare väder med lite kallare nätter och då blir det som en broms på plantorna.
0: Emilio Garro, Assar Afzelius och Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
2: Åh, har du ätit årets första svenska jordgubbe ännu? Jag har inte gjort det, men jag känner, eller när man pratar om det så här, kanske man ska göra det lite så här, ja, men lite högtidligt. Kanske imorgon, fredag, sätta sig på balkongen och njuta. Men kommer det finnas läge att njuta av vädret då i helgen? Ja, ja. Så, jag säger ja. Det kommer ju ändå vara lite sol nu till en början nu på torsdagen. Men det kommer komma in regnskurar, 15-18 grader.

0: Lisa Stansfield All Around the World. Radiosporten nu. Varsågoda.
1: Strax till fotbolls-VM och premiären ikväll, men vi börjar med friidrott, för i natt satte 20-årige college-studenten Jacoby Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12,75, 500 delar under det tidigare världsrekordet.

0: Well, everybody's entitled to their opinion. I suppose you can understand to a certain extent when you look at the results in the qualification campaign. When everybody talks about deserving or fairness or all these things, it's somebody's opinion. And in the end, all you can do as a team sometimes is abide by the rules. I don't think we've broken any rules. We've had to play a playoff, which everybody does. That was, again, in the rules. So we've not done anything wrong. I understand the question, I understand the statement, it's nice, but to win a playoff match against Ukraine and then to win a playoff match against Poland is not easy, and we managed to do it, so we're here.
1: Svenska förbundskaptenen Graham Potter i samspråk med bland annat Radiosportens utsände Kristoffer Karlsson. VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika 21.00 ikväll tillsammans med Radiosporten. Idag fortsätter just Radiosportens valgranskning där olika ämnen kommer att sättas under politisk lupp från nu och hela vägen fram till valet i september.
2: Trots larm om ekonomiska svårigheter för svenska elitidrottare så är det få luften om öronmärkta pengar i valrörelsen.
3: Det handlar inte om att man ska få liksom miljonbelopp in på kontot. Det handlar mer om att liksom ha en trygghet och veta att okej, jag kommer kunna betala min hyra, jag kommer kunna betala mat.
2: VM-finalisten i längdhopp och tresteg Maja Åskag säger att hon klarar sig med hjälp av bland annat sponsorer och stöttning från Friidrottsförbundet. Men för många andra så är det tuffare och därför vill Riksidrottsförbundet stärka elitstödet med 100 miljoner. Liberalerna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ser att de hittills inte öronmärker pengar för elitidrott utan menar att det är upp till Riksidrottsförbundet att göra den prioriteringen. Här idrottsminister Kristdemokraternas Jakob Forssmed.
4: Jag tycker ju att det här är ju liksom en av idrottsrörelsens grundverksamheter att syssla med elitverksamhet, både bredd och elit.
1: Reporter Isabel Gradin.

0: Det var där var Sven Ingvars när solen färgar juni natten och hört den i någon annan version. Tycker jag mig dra mig till minnes, men det var fint det här också med Sven Ingvars. Det här är P4 Malmöhus. Klockan är 8:15. Mycket, mycket, mycket radio har vi framför oss idag. Frågan är om P4 Extra ska nudda vid fotbolls-VM.
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson, Silverregn. Vi har väl hört det tidigare, var att vi håller lite extra hårt i plånboken nu för tider på grund av att ja, men det är ju lite småkämpigt med ekonomin för många. Men studentfiranden och andra högtider, det har satt fart på modehandeln i maj. Försäljningen av kläder och skor ökar med 6,4% respektive 7,6% jämfört med samma månad förra året. Det här enligt Svensk Handels månatliga stilindex. Så, Nina, det här är ju alltså maj månad och den här tiden på året, det är ju studentfiranden och examenstider och bröllop och det är många tillfällen då man kanske behöver eller vill klä upp sig lite extra mycket och då,
1: verkligen, och så dyrtider samtidigt,
0: verkligen.
1: Så det gäller ju att handla, om man ska handla smart och genomtänkt så man inte sitter där liksom i någonting som sen man får betala dyrt för i efterhand.
0: Exakt, jag tänker tillbaka på, jag har ju inte tagit studentexamen utan jag har tagit yrkesskola istället, så jag tog en yrkesexamen, men jag kommer ju exakt ihåg min klänning, den var rosa upp till och sen ner till var den blå, så var det liksom ett svart liknande skärp däremellan.
1: Och den var
0: väldigt tjusig, kostade då typ 70 euro på den tiden, så det är väl typ en 700 spänn och köptes på nätet, minns jag, och det var ganska nytt på den tiden, användes en gång och sen aldrig mer.
1: Ja, nej, precis, det är ju det. Och det jag tror att jag var så där när jag tog studenten, då var det inte så hysteriskt med mode som det är idag. Men det var ju ändå viktigt att man skulle ha någonting som man kände sig fin i, och jag vet att jag var också så där lite men jag tänkte att det ska ändå vara någonting som jag kan använda sen också.
0: Ja.
1: Så jag köpte en tvådelad klänning, kan man säga. Eller kjol och blus. Som gick att kombinera så att det såg ut som att man faktiskt hade, att det var en klänning med en liten jacka.
0: Ja.
1: Och samtidigt kunde man använda de där plaggen separat. Så man kunde ha liksom toppen till ett par jeans och kjolen till någon annan topp. Så att
0: så himla smart.
1: Så smart var jag.
0: Ja, kommer du ihåg, vad gick det här på då? Kommer du ihåg, liksom, vad blev det Totti? Vad blev det för rena pengar?
1: Ja, det var ju inte mycket pengar, kan jag säga. Jag var lite smart den gången, och kanske också att jag hade inte så mycket i plånboken, men det gick på några hundra, alltså knappt, tror jag.
0: Ja. Jag tror det är lite dyrare idag. Alltså är dyrare, allt.
1: Men en sak som jag har märkt när jag har varit ute och så där i studenttider och på skolor och så, då har jag märkt att allt fler skolor börjar ha det här att man kan låna studentmössor till exempel, och kanske någon som har någon gammal balklänning som man vill bli av med, som ändå är fin, då kan någon annan ta över den till nästa år. Så att det där tycker jag är ett jättegott initiativ i dyrtider. Samtidigt så,
0: det är ju inte bara studentfiranden och liknande, utan det är ju också bröllop, som de nämner då i Svensk Handel, pratar om det här i ett pressmeddelande, att det gör ju då att det blir, ja, men en stark månad för modehandeln. Det, på tal om bröllopskläder, så kan man ju numera, det blir vanligare, man kan hyra bröllopsklänning också.
1: Ja,
0: det tror jag också är väldigt klokt, för hur ofta använder man den där bröllopsklänningen igen när man använt den en gång? Gör
1: ja,
0: man
1: det beror ju på.
0: Ja, om man ska gifta sig flera gånger så kan det återanvändas.
1: Så att, då tar man kanske en annan klänning.
0: Kanske.
1: Nej, men jag tror att det där i och för sig vid bröllop, att det har funnits länge att man kan hyra högtidskläder. Sen att det kanske har blivit vanligare. Ja, men det kan jag ju tänka mig. Absolut.
0: Ja, man får tänka smart, om man ska ta sig igenom livet, tänkte jag säga. Inflationssiffrorna har ju gått upp också. Så, men samtidigt, vi måste ju få klä upp oss och ha lite kul ibland. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I

0: Klockan är 9. Du får nyheter från Ekot.
1: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldrar eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat att över hälften av alla beslut om återkrav fattade av Försäkringskassan haft brister. Därför finns nu en oro över att människor kommer att drabbas hårdare i och med sanktionsavgiften vid nya felaktiga beslut. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor.
2: Om man medvetet gjort felet så får man räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas

0: återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
1: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
2: Reporter Annie Säv. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok år 2015 som dödade 20 personer. De två männen är uigurier från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har kvar dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. Och i Krasnodar i Ryssland har en brand brutit ut i ett oljeraffinaderi. Branden ska ha orsakats av ukrainska drönare. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hiselo Nelly som går i 5:an om det.
3: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inne sig.
4: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
5: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
4: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
6: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
4: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
6: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
2: Reporter Kajsa Ernström, P4 Värmland. Priserna i Sverige ökade i maj med 0,8% jämfört med samma månad i fjol enligt måttet KPI. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån idag. Skogsföretagen vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
7: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin. Hygienartiklar det till våra lasarett.
8: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
7: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
8: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
9: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
2: Sista, Mette Lindahl Olsson, reporter, var Henrik Damberg. Det var sist ut i Ekot klockan 9.
10: Oj, den här morgonen har gått väldans fort, må jag säga. Henrik Sell är det som är med oss ifrån Ekot. Vi ska susa vidare in i torsdagen. Jag som sitter och drar i spakarna här, jag heter Hanna. Och vid ratten sitter Nina Börstad. Och rattar vidare in i i morgontrafiken, så småningom förmiddagstrafiken. Nina, hur är läget nu?
11: Jo, vi har en störning just nu. Det är på E6:an mellan Helsingborg och Ängelholm. Det är vid trafikplats Fleningen nummer 31 om man kör norrut mot Ängelholm. Här är den stillastående lastbil som har fått däckexplosion. Det innebär att det också ligger mycket däckrester ute på vägen. Så både däckrester och en lastbil på

0: E6 från Helsingborg mot Ängelholm ungefär vid trafikplats Fledinge nummer 31.
1: Jaha, du. Är det något annat som händer? Då kan du väl ta och slå Nina en pling. Telefonnumret till trafikredaktionen 020 999 444. God morgon!

0: Sia och Cheap Thrills i P4 Malmöhus. Kajsa, har du hört talas om att män ska ta ut, liksom att de, om, att de ja, men planerar så här, när ska jag ta ut min föräldraledighet så att det passar in med fotbolls-VM då till exempel? Har du hört talas om detta?
1: Ja, jag tror inte att det här är första gången som fotbolls-VM och ett utökat VAB-uttag sammanfaller.
0: Är det så dock? Mm. Det är nämligen så att...
1: Säger du inte att det här, är det här myt?
0: Fotbolls-VM och OS påverkar inte hur pappor tar ut föräldraledigheten.
1: Ja, men tack, tack för att du tar oss ur den här...
0: hemska föreställningen. Ja. Det här konstaterar Försäkringskassan i en ny granskning och tar därmed död på en väldigt populär myt. Det här rapporterat heter om. Försäkringskassan har analyserat hur pappor tagit ut föräldraledighet under fotbolls-VM 2018 och 2022 samt då OS 2021 och 2024. Alltså det är, lite, det är ganska bra underlag ändå.
1: Det får vi ändå säga.
0: Sen kan du ju ha sett annorlunda ut förr i tiden, men samtidigt så tar ju pappor väl ut mer föräldraledighet nu än vad de gjorde tidigare. Men det här har då jämförts med hur ledigheten tas ut månaden före, under och efter idrottsmästerskapen samt hur det ser ut andra år. Vad blir resultatet då? Ja, men man kan inte se någon fotbollseffekt. Jämförelsen visar att det inte verkar finnas någon VM eller OS-effekt alls. Antal män som tar ut föräldrapenning under stora mästerskap sticker inte ut gentemot samma månad andra år, säger Patrik Zetterberg. Han är analytiker på Försäkringskassan i ett pressmeddelande. Så att ja, det där var man ju nästan tvärsäker på ett tag.
1: Alltså tack för det, Hanna Palm. Jag har ju hört den här myten så många gånger så att jag nästan har börjat tro på den. Nu har vi, tack till journalistiken, tack till dig, Hanna Palm.
0: Tack till Försäkringskassan också att de har kikat närmare på det här. Fotboll blir det också i våra lokala nyheter.
1: Jajamän, jag är ju här för att presentera dem. Och frågan är hur det blir med ledigheterna på Curaçao.
0: Just det, den lilla ön som jag knappt har hört talas om i hela mitt liv.
1: Det minsta VM-landet genom tiderna. Det inleds ju VM idag och Malmöbon Ulla Strandberg, alltså vilken lady, hon ska följa. Hon har levt på Curaçao, bott där och mött vänligheten och värmen och så vidare. Och nu är hon laddad. Du anar inte, Anna.
0: Nej, det här kan man höra om i våran app Sveriges Radio redan nu. Och vi får inte nog med VM, för Hanna Littner kommer in här i blågult. Liksom. I den där hade den använts förr, den här tröjan, eller du köpte en kom för detta VM.
2: Nej, du ser på fläckarna att den har varit med på en del matcher förut. Det är ju VM-start idag. Jag vet att det har varit lite sådär med VM-stämningen på sina håll, men det ska jag alldeles strax råda bot på, för jag har nämligen förberett en överraskning dagen till ära.
0: En blå gul överraskning ska ni få här alldeles strax. Först lite Pet Shop Boys och Being Boring klockan 12.

0: Pet Shop Boys being boring. Alltså det här är allt annat än boring, det som händer i P4 Malmö-studio nu. Alltså jag måste bara hämta mig lite. Förra gången det kom en överraskning in i studion, då var det Bulle med Bulle som dök upp här mitt i när Klara Törn kommer in med det då i högsta hugg. Nu kommer Hanna Littner in och säger att det ska bli något med VM och sen att hon har en överraskning, och då blir jag lite rädd och bara nej, vad har hon hittat på nu? Men då kommer det ju in en person i studion som jag känner igen från TikTok med mandolinen, har jag lärt mig i högsta hugg. Hanna Littner, vad du hittar på nu för någonting?
1: Ja, men jag hade ju sagt till dig att vi skulle ha ett VM-quiz, men jag har egentligen bara en fråga, Hanna. Hur taggad är du inför fotbolls-VM?
0: Alltså, på en skala 1-10, men typ en 6-5.
1: Jag själv älskar ju fotboll, och det har varit lite skeptiskt från din sida till det här med fotboll till en viss punkt, och då kände jag att men det här måste jag ta tag i. Därför har jag ju tagit med mig ändå, men hemlig gäst, och säger god morgon till honom i Vie, artist och låtskrivare. God morgon.
2: God morgon.
1: För jag tänker att om det är någon som kan hjälpa mig att få Hanna och de som lyssnar i VM-stämning, så är det du. För jag har nästan följt med i realtid på din resa mot att bli en fotbollstjeja, som du sa. Det var skepsis. Sen var det en viss låt som släpptes. Vi premiärlyssnade i radio. Och då sa du, nu får jag...

0: rysningar på hela låren. Mm.
1: Och, alltså jag måste bara säga, då var min VM-pepp på kanske så här 1 eller 2. Mm. Så att det har ju ändå, tack vare Gs barn då, lite så, lite ändå några snäpp upp får vi ändå säga.
2: Ja, sen scrollade jag på TikTok, fick då upp samma låt, men då spelade av Naomi Vi just. Och tänkte, wow!
1: Och den här, jag måste bara säga, jag följer det på TikTok, men just den här videon har jag inte sett. Jag har inte hört
2: den. Nej, jag har inte hört den här.
1: Jag visste inte att du har tolkat den så nu.
2: Tänkte jag, det här måste både Hanna Palm och ni som lyssnar få höra. För om det är någonting som kan få en att komma i VM-stämning så tror jag det är det här. Känner du dig redo?
3: Ja, men det gör jag. Ja,
2: då säger jag, varsågoda, nu ska ni få höra Naomi Vies version av När vi gräver guld i USA.

0: Jag har så mycket att säga nu. Det jag vill säga är GES och GES barn. Ni kan slänga er ända in, rätt in i väggen. Om det var rysningar på låren till GES barn, så är det rysningar på huvud, axlar, knä och tå. Jag känner också patriotismen för detta land som jag inte ens är född i. Och jag känner alla amerikaner som mobbar våra svenska killar för att de inte ska klara av värmen. Jag säger bara... Alltså rör inte våra svenska grabbar. Alltså nu har du satt igång någonting, Hanna, som jag inte vet om du kan. Eller ja, det är ju tack vare våra musikaliska gäster. Alltså hur ska jag hämta mig från det här? Nej, men det här, VM har bara börjat. Jag kommer vara utbränd.
1: Det blir en andningspass nu. Men stort tack nu, men vi undrar sig som låtskriver för att du kommer hit och spela fast den här morgonen.
0: Alltså underbart. Och så ska vi ta Sara Klang på det, I'll find my way home. Alltså jag känner mig helt gråtmild och helt färdig. Hur ska vi fixa? Ja, hörni, vi får hämta oss. Otroligt!

0: GRL. Låten heter Ugly Heart. Jag heter Jimmy, klockan är 16:30. Här är nyheterna.
1: Genom att spruta in friska gener direkt in i hjärnan så hoppas forskare kunna behandla demens. Skånes universitetssjukhus deltar i en internationell studie där metoden ska testas på 18 personer med en sällsynt form av pannlobsdemens. Ingreppet kan på sikt få betydelse även för andra neurologiska sjukdomar. Den första operationen genomfördes på Skånes universitetssjukhus i slutet av maj. Förhoppningen är att patienterna ska bli helt återställda eller få tillbaka flera funktioner. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
2: Hur vet man om en insamling på nätet är riktig eller fejk?
3: Det krävs en kritisk blick, det krävs kanske lite detektivarbete.
2: Sven Karlsson är Sveriges Radios techreporter. Vi har tidigare rapporterat om hur bilder på 12-åriga Melvin i Staffanstorp

0: en registrerad organisation bakom och kanske bara ett Swish-nummer, då gäller det att kontrollera.
1: Ja, man skulle till exempel kunna prova att swisha men att avbryta den processen. Alltså att man inte skickar pengarna, så ser man ju faktiskt vem det här numret tillhör. Det kan ju vara en organisation då. Eller det skulle kunna vara, kanske vanligare i bedrägerisammanhang, att det är bara en person.
0: Kontakta den som står bakom och ställ frågor. Det är rådet från Sven Karlsson.
1: Är det en vanlig insamling eller liksom en hederlig insamling, då är ju det inget som personen skulle ha något emot att berätta om förmodligen. Är det svårt att få tag i den personen eller man inte kan få några svar riktigt eller att de blir obekväma när man ställer frågor, ja, då skulle det kunna vara ett varningstecken.
0: Sofie Eriksson, P4 Malmöhus.
2: Snart börjar fotbolls-VM och på lördagsplan i Malmö sätts storbildsskärmen på plats inför festen. Amina Kudic är en av fansen som kommer att vara på plats.
3: Väldigt kul, väldigt högljutt. Kanske många som klagar, så kanske står och sover här i närheten.
2: Kärleken till fotbollen har Amina fått från sin pappa, som kommer att vara den som drar med henne till lördagsplan.
3: Jag brukar kolla med honom, det brukar vara väldigt kul, men han skriker rätt så mycket, han blir väldigt irriterad.
4: Ja. Tror du kan locka med honom här till lördagsplan, som den här delen av parken heter?
3: Jag tror han kommer dra med mig. Så ja, fast jag är ingen målperson. Han är det dock.
2: Frågan är om matcherna kommer överröstas av de kvälls- och morgonpigga Malmöfiskmåsarna. Vi hör Linus Dahl som arbetar med att få ljud och bild på plats.
5: Nej, vi har PA för att överrösta dem skulle jag säga. Men det tror jag inte vi kommer behöva, utan vi får hitta en rimlig nivå beroende på mycket folk det är och sådär.
6: Ja, inte helt lätt att överrösta de här måsarna. Fotbollsvädret i nordvästra Skåne, Helsingborg och Landskrona ikväll. Ja, kanske någon enstaka skur, lite molnigt, men förhållandevis somrigt i temperaturen. En fin kväll, solchansen. Ungefär likadant i resten av Skåne också. För den delen lite mer regnrisk eller chans i de östra delarna.

0: Summersun Coop och Yukimi Nagano. Folkhälsomyndigheten lägger ut texten här nu om rådet att barn inte ska ha en smartphone innan de fyller 13 idag. Att myndigheten tycker att de inte borde ha det. Att skjuta upp den introduktionen av smarta telefoner, säger man, minskar risken för att komma i kontakt med skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendelikt användning, problem med sömn, negativ påverkan på psykisk hälsa och så vidare. Och så förstås då det som brukar användas när man pratar om skärm. Varför det är så himla destruktivt i vissa mängder. Att det tränger undan aktiviteter som vanlig fysisk lek, umgänge med andra och skolarbete och så vidare. Och polisen beskriver dessutom ett före och ett efter den smarta telefonens genomslag bland just barn. Kanske ska deras jobb också bli enklare, och det är förhoppningen från Jakob Forssmed, ansvarig socialminister där, kristdemokrat. Om en timme, då är det Anders Lilliqvist och Kvällspasset som är med dig. Vad ska de hitta på?
1: Idag börjar fotbolls-VM. Många har längtat, men vissa bryr sig inte alls om vad som händer på plan. Oavsett vad så söker vi ikväll händelser som utspelat sig på eller bredvid en plan. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring oss nu med dina berättelser om vad som hände på eller bredvid plan. Det kan vara ett djur som gjorde otippad entré på plan, det första målet du gjorde i laget på plan, eller väderfenomenet som svepte in på plan, eller en brännbollsplan som inte var just plan. Vi vill veta, och vi finns här. 020 22 10 20 är numret direkt till oss. Ring oss nu, så är min plan, Anders Lilliqvist heter jag, att vi hörs om en timme här i P4 och pratar om vad som hänt på och bredvid en plan.
0: Ja, ikväll söker han vitt och berätta, Anders.
2: Det får man verkligen säga. Jag vet inte om du har snappat upp

0: med min otroliga deduktions- och uppfattningsförmåga.
1: Kanske även den uppmärksamma lyssnaren har gjort detta. Och nu när jag funderar över varför det är så, när alla andra verkar ha så himla stort intresse, går jag tillbaka till den första fotbollsträningen.
0: Oh.
1: Som jag hade med killar som var 2 år äldre än mig.
0: Det var tufft.
1: Det var det. Inte för att det var så himla dålig stämning eller sådär. Alltså, träningen gick bra fram tills att vi skulle spela match då mot slutet. Och då får jag en boll mitt i ansiktet. Alltså inte bara liksom ett inlägg utan ett skott. Puff, rakt i nyllet.
0: Nej.
1: Och får då så här nedstörtande, forsande näsblod ur båda två näsborrar. Och jag är ju sådär 12 eller kanske 11. Så att jag känner ju mig absolut inte bekväm med att gråta. Men det gjorde så fruktansvärt ont. Så att jag gjorde ju det framför då de här äldre killarna. Som jag ville vara lite kul för och sådär. Inte jättekul. Jag tränade inte med det fotbollslaget sen. Och så blev det ju som det blev med fotbollsintresset.
0: Ja.
1: Har du något lite mer upplyftande och liksom fira in de här VM-tiderna med?
0: Ja, du.
1: Du har ju ett brinnande fotbollsintresse.
0: Ja. Jo, men det har jag. Men om vi tar kontrasten då till mig. Jag tror att det var innan jag ens hade gått på min första fotbollsträning. När jag var, kan det ha varit 5-6? Det måste nog ha varit runt VM 94 sommaren. Så var jag ute hos min farmor som bodde på Öland, på hennes bakgård. Så satt min farfar i sin läderaktiga hud, bar tröja, oavsett om det regnade eller snöade eller på solsken, och såg ut därefter. Och så var jag där och spelade fotboll. Målet var mellan två trappor, och jag spelade helt själv, och mina föräldrar var tvungna att släpa in mig för att äta mat. Sådär mitt på dagen efter att jag spelat sen vi kom dit, så vid 10-tiden på morgonen. Och sen först när solen liksom börjar gå ner, och det är juni det här tror jag, eller sent maj, då måste de släpa in mig för att gå och lägga mig. Alltså jag vill inte därifrån. Jag vill fortsätta spela fotboll. Och så säger jag nej, inte en chans. Sen till slut så går jag väl med på det. Och så kräks jag av utmattning och sen somnar jag.
1: Till utmattningens brant.
0: Jajamän.
1: Och du är dig lik.
0: Inte kräks i studion än, men vem vet. Ge mig 8 timmar här inne.

0: E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Mellan trafikplats Landskrona norra 26 och Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg. Där är det risk för mycket kraftig inbromsning då vi har en stillastående lastbil som står delvis ute i höger körfält. Det är alltså E6 mellan Landskrona norra 26 och Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg. Risk för kraftig inbromsning då vi har en stillastående lastbil delvis ute i höger körfält.
1: Tack så mycket Elin som är med oss den här torsdags eftermiddagen. Trafikredaktionen är ju med dig dygnet om i regn och solsken, i vått och torrt. 020-999-444 numret in till dem. Sara Öberg ska ge oss senaste nytt nu, för klockan är 16:15.
2: Här är 16:15 Ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Och regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
3: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som är ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
4: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera, enligt Gunnar Strömmer.
3: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
4: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget, enligt honom. Enligt Ekos källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
5: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i saker är det ju bra.
4: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
3: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
4: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen, Henrik Winge, är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
6: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
2: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smart telefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland, enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
7: Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
8: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
7: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
8: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland, där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt, men att man trots det har valt att ändra sig.
9: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och det har vi gjort i det här fallet.
8: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Veteläinen i Gånghäster utanför Borås, även om han inte vet om man kan få behandling med Tofersen.
10: Det låter jättebra, men... Jag hoppas att få leva längre och bli starkare efter behandlingen.
11: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
12: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
11: Reporter Rickard Myrenberg. I kväll invigs fotbolls-VM och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
13: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor till exempel, de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko. Och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
11: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
13: Alltså man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan. För häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit och om de inte är ute i god tid.

0: och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram en taxi för att vägen stängs av, så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
1: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
0: Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister. Shakira såklart, och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många, det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timmar.
1: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn McAuliffe.
2: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
3: Also Iranian fans.
2: Look, fans is what makes football and sport special. And accessibility of sports to fans must be a priority.
3: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn McAuliffe. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats, och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matchen.

0: alla andra.
1: Because they qualified, and they qualified on sporting merit on the pitch.
0: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i två medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
1: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
0: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger Mikalev. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
1: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
0: Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns två saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
3: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
4: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
5: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
6: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar min fru sedan den dagen vi träffades.
7: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda två vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
8: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
6: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
9: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar.

0: henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
1: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
2: Reporter Hugo Bernhard, sist i Ekot.
3: Goda råd. Ska jag lägga till något då? Nej, inte ens gift. Nej, lägger ner det. Erkänna att man har fel kanske. Det är bra, i varje relation. Jimmy Larsson heter jag, PFL Malmöhus i kanalen. Välkommen in till mig. Lite goda råd får vi nu om vår resväg av Elin Hilling. Vad är på gång?
4: Ja, vi kan börja på E6-an mellan Landskrona och Helsingborg. Där det är risk för mycket kraftig inbromsning då vi har en stillastående lastbil delvis ute i höger körfält. Och den står alltså mellan en trafikplats Landskrona norra 26 och Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg. Stillastående lastbil alltså och risk för kraftig inbromsning på E6-an mellan Landskrona norra och Rydebäck i riktning mot Helsingborg. Sen har vi trafikplats Kropp i höjd med Helsingborg. Där korsas ju både E4 och E6an och det är en hel del vägarbeten vid den trafikplatsen och mycket köbildning och allmänt kaos. Alltså trafikplats Kropp 30 i höjd med Helsingborg påverkar både E4 och E6an då det finns mycket olika vägarbeten runt om den trafikplatsen.
3: En hel del att hålla koll på alltså, men Elin hjälper oss med det. Hjälp henne och trafikredaktionen genom att ringa in 020 999 444. Spara det numret nu. En dag kanske jag inte behöver säga det. Det här är Jill Jonsson.

0: det från vår egen lilla katalog med utbud. Så även den här gången.
1: Trevligt.
0: Visst. Så nu tycker jag att du ska lyssna upp. För nu ska jag och Jimmy visa er någonting som hände i morse. Det var nämligen så att vi har ju en kollega då som heter Hanna Palm. Hon sänder ofta morgon. Hon är ganska fotbollsskeptisk, får man säga, vi som känner henne. Det här har vår andra kollega Hanna Littner tagit på största allvar och tänkt hur ska vi piska upp den här fotbollsstämningen som råder runt om överallt eftersom fotbolls-VM börjar idag. Ja, hon tog till sig ett knep att ta in en trubadur i studion, överraskande nog, för Hanna Palm. Hon blev mycket överraskad av detta och det var då vissångerskan kan man väl säga, Naomi Wiehe, som gled in och körde sin egen tolkning på den gamla dängan när vi gräver guld i USA, G-stänga. Och det här golvade Hanna Palm så till den milda grad att hon fick så otrolig feeling och kände att nu är det dags för fotbolls-VM och Hanna Palm ska in i det med hull och hår. Och så här lät det när hon helt plötsligt fick feeling och tog till ett tal till nationen.
1: Jag känner också patriotismen för detta land som jag inte ens är född i. Och jag känner alla amerikaner som mobbar våra svenska killar för att de inte ska klara av värmen. Jag ser bara... Alltså rör inte våra svenska grabbar. Alltså nu har du satt igång någonting, Hanna, som jag inte vet om du kan. Eller ja, det är ju tack vare våra musikaliska gäster. Alltså hur ska jag hämta mig från det här? Nej, men det här, VM har bara börjat. Jag kommer vara utbränd.
2: Vart ska det här sluta?
0: Ja, det känns som det kan bli en följetong. Hanna Palm känslor för fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada. Om man vill höra på hela det här inslaget, vilket jag verkligen tycker att man ska, då kan man strax glida in, eller i alla fall senare ikväll, på vår sajt eller i appen på Sveriges Radio och ta del av hela. Eller så lyssnar man i nyheterna här om 23 minuterna.
2: Och alldeles strax så ska vi prata mer fotboll. Då är vi fokuserade på Helsingborg. Olympia.
0: Det är inte derby. Bara på de stora scenerna det händer saker, utan det är
2: rätt
0: även på
2: stor scen.
0: Ja, okej då.
2: En av Sveriges finaste fotbollsscener.
0: Inte lika stor som Astekastadion, vill jag ändå vara tydlig med.
2: Okay.
0: Sveriges Astekastadion, Olympia.
2: Emilio gjuter olja på vågen här. Jag kommer inte göra det. Jag kommer strax ringa Christian Nilsson.
0: Kul.
2: Ur HIF-are, han ska få berätta det själv. Han har fina historier att berätta. Han laddar ordentligt inför matchen ikväll. Klockan 19 är det avspark på Olympia när Landskrona Boys kommer på besök.

0: Ja, om sista där 2 timmar är det avspark på Olympia i Helsingborg. Landskrona Boys är på besök hos HIF. De ligger precis efter varandra i Superettan-tabellen. Och en av de som kommer vara där, som kommer jobba, Christian Nilsson, matchvärd åt HIF där på Olympia. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ja, ett stort HIF-hjärta har du. Hur känns det så här 2 timmar innan match?
1: Det är lite pirrigt faktiskt, men det ska samtidigt bli riktigt, riktigt kul att vi äntligen har nått den dagen vi alla gått och väntat på. Ett riktigt Skånederby mellan Helsingborg och Landskrona. Och jag kan berätta att snororna har gått på fulla muggar här. Det ryktas att närmare 13 000 har bestämt sig för att se matchen ikväll. Och det är 18 grader och sol och det ska bli riktigt, riktigt härligt.
0: Det går inte att få det bättre, Christian. Men du, är det bättre eller sämre för nerverna att du också har ett jobb att sköta medan HIF spelar?
1: Nej, det är väl både och. När man går runt här som jag som har varit aktiv i så många år har ju varje match sin del. Men just derbyna, då är man ju lite mer nervös. Man känner sig nervös just när det är de stora matcherna i derby. Och just Landskrona är ju våra stora rivaler, men även goda vänner. Så att man är både vänner innan matchen och sen när matchen börjar, då är det ju våra rivaler.
0: Ja, och sen blir man förhoppningsvis kompisar efteråt.
1: Alltid är vi kompisar. De jag jobbar tillsammans med, värdarna från Landskrona och oss i Helsingborg, vi är jättegoda vänner, både före och efter matchen.
0: Men du, har du något derbyminne som har etsat sig fast extra hårt?
1: Ja, jag har ju bland annat de gamla fina minnena från några år tillbaka när vi mötte Malmö FF och riktigt stora skånska rivaler. Där har vi ju fina matcher ifrån dem. Jag glömmer ju aldrig de fina matcherna vi hade här för 3, 4, 5 år sedan. Det var ju alltid något speciellt både nere i Malmö och här i Helsingborg på Olympia.
0: Jag tror att det är även på MFF-håll att man saknar

0: Vi är ju så enkla. Jag trodde att det här med VM-feber, att det inte existerade längre. Under förra VM:et vi var med i 2018 skulle jag träffa några kompisar på en krog i Malmö för att se åttondelsfinalen, tror jag det var, mot Schweiz. Eller om det var, ja, någon match i alla fall. Som var sådär på eftermiddagen, lite såhär kasttid. Många jobbar, tänker man. Mm-hmm. Och så gick man genom Malmö och det var helt öde. Alltså det var ju bara folk som satt inne framför tvn eller på krogarna eller tillsammans framför storbildsskärmen. Det var dödstyst i hela stan.
1: Men det är det första man kollar. Alltså om det är den här lite dyst... Jag som då inte är så intresserad och som inte har koll på när det är en viktig match. Om jag känner en märklig stämning på stan. Mm. Alltså varför känns det som att jorden har gått under? Då kollar jag direkt, är det någon viktig match på gång? Eller så går man vidare och så helt plötsligt hör man det här vrålet. Och så vet man, jaha, det var det.
0: Ja, på gott och ont. På måndag är det dags Sveriges VM-premiär. Och så ikväll då följer du med Radiosporten klockan 9. När VM inleds. Mm.

0: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Där enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
1: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
0: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
2: Det här är P4.